Ja, det är ja, Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio i sin stad.